0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Ini ki pas sepedahan ngombe banyu putih suwe kriyo le.
2: Nggih, Mbah. Selain niku nggih kata manfaatnya lho, Mbah. Minum air putih niku.
1: Akeh manfaatnya.
2: Nggih, Mbah.